0: Ed Sheeran og Justin Bieber, The I Don't Care, den fik du lige her på Skala FM. Om lidt er det Gwen Stefani, der synger til dig, men først er det her Miles Smith og det her skønne nummer, der hedder Stargazing.
1: Time stood still, just like a photograph you made me feel, like this will last forever looking in your eyes.